cara di salsa. Erduetà engo du berba, betiko kontuez, atsegin izatearen balioaz.

zaigu ospean, adoretsu gaudenean atzera papurtu egiten da mundua. Deno gordetzen du betiko besteren aldezkutu bat, dela sekretua, dela katxa, dela ke, dela keinua. Erredu eta larrutuko ditugu irabazleak, sartu da maiatza, zuitik jauzi egin geure buruaz barre, isilik begiratuko Diego Portuko garabiei, elkarrekin isilik.

de gorputzau albo batera utzi. Eta maskor batean zurekin sartu. Gure txikitasunarekin, mangolinoak bezala.

ikarati zabiltza. Utzi begietara begiratzen, nola zauden jakin nahi dut. Fassbinderra.